Tako je to nekad kao Haris Džinović. Ta snaga u glasu. 2 sata i 1 minuta, sponsor tačnog vremena, Bela Mionix, dragi prijatelji. Stigli smo do samog kraja noćnog programa, makar kada je govorni dio u pitanju. I dalje je dobra muzika, dobra zabava. A ko se za to pobrinuo? Samo vesela ekipa iz Opatije. Slušat ćemo pregršt dobrih pjesama, samo za njih. Odakle da krenemo? Tozovac će nam pjevati za veselu ekipu iz Opatije, Ti si me čekala. Kemal Malovčić, Ne pitaj. Imali smo, nismo znali, Indira i Alen duet, samo za Opatiju. Ne vjerujem ja, Amadeus Band i Peđa Medenic. Šadrvani, Šaban Šaulić. Espresso sa šlagom, dobar izvor, Peđa Jovanović za veselu ekipu iz Opatije. Ivana Selakova, Aca Lukas, Daleko si. Zeka će nam pjevati Saharu za veselu ekipu iz Opatije. Aca Pejović, So 2026. Dobro od note. Lagano se vrti na našim talasima. I kako oni kažu, iza nas kraj, ako može, Afrika, Slađa Legra će nam pjevati. Hvala dežurnoj ekipi Bet Radija. Laku noć svima koji idu na spavanje. Mirne i lijepe snove svima od vesele ekipe iz Opatije. Ne bismo na bolji način ni mi mogli da poželimo laku noć svima vama, pa i veseloj ekipi iz Opatije. Hvala vam na lijepim željama, na lijepim notama. Večeras, kao i svaki put, iznenadite nas dobrim pjesmama. Ono što želimo najaviti jeste jutarnji program od 7 sati. Družimo se ponovo za sve ranoranioce i nedjeljom. Jutarnji program. A do tada uživajte uz dobre pjesme vesele ekipe iz Opatije. A i mi smo nabacili koju pjesmu. Ostanite zdravi, čili, veseli, pomalo debeli i slušajte Bet Radio.

radio.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam u ovom društvu uvijek bio sumnjiv.
4: Dobrojutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
6: Sedam sati i četiri su minute. Želimo vam dobro jutro putem talasa Betfretel radija. Iz Gradačca, iz studija, iz suncem okupanog Gradačca. Jutro su zaista prelijep prizor. Nedjelja je 21. jun. Lagano protiče i ovaj šesti mjesec. Stigli smo do još jedne nedjelje, do još jednog jutarnjeg programa. I evo u čemu se sastoji. Prve informacije koje ćemo dobiti jesu prvo o vremenskim prilikama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Najnovije informacije kako nas vrijeme čeka danas, iako su mnogi već rekli da će biti vruće. Dan identičan jučerašnjem. Vidit ćemo da li ima nekih promjena. Također zavirat ćemo i u početak radne sedmice za sve vas koji planirate već šta činiti sutra. Pored toga, za one koji namiravaju na put ovog jutra, saznaćemo kako je stanje na cestama. I ovog jutra pihamk izvještaj u kompletu. Bavit ćemo se i radarskim kontrolama. To su najavljene radarske kontrole. Informacije koje smo već dobili do sad. Međutim, pored toga rade se i nenajavljene radarske kontrole. Uvijek nam možete javiti putem Viber broja Bet Radija. To je 061 05 8855. Javite nam kako vi su znali svi gdje se nalaze patrole. Dobro, gdje usporiti, gdje ubrzati? To su nam informacije već skoro do 8 sati. Imaćemo i rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je 21. jun. Od 8 sati slijedi ozbiljni sat. Rubrika U fokusu. Pričat ćemo o tome šta se to pisalo ovog jutra, čemu se piše, koje su aktualne teme, čemu se pisalo u proteklih 7 dana. Zaista ćemo se pozabaviti tim i ovog jutra dati svoj komentar. Nakon toga idemo i sa laganim temama. Bet horoskop u dva bloka. Sportske teme neizostavne kada je u pitanju jutarnji program. Krećemo od ranog jutra. Naravno, u fokusu ovog jutra svjetsko prvenstvo. U ovih mjesec dana drugi sport nikako ne postoji. Mali oglasi su u jutarnjem programu, tamo negdje oko 9 sati 30 minuta. Prvo izdanje, rubrika na kojoj smo itekako ponosni jer je dostupna svima. Dakle, i vi, ako nešto kupujete, prodajete, tražite, želite da se oglasite, pravo mjesto za vas su mali oglasi Bet Radija. Mnoge smo spojili. Saznajte zašto je to najjača rubrika. Naravno, nedjeljom malo drugačiji. Nedjeljni muzički miks. Krećemo sa 3 sata zabavne muzike. Uvijek se budimo u zabavnjake. Nakon toga imat ćemo i sevdah muziku i sati po vremena narodnjaka. A danas u podne izvorna muzika na talasima Bet Radija.

potom, potom, o tome ćemo tek da pričamo. Pozdravna nota ovdje, pozdravna pjesma, Crvena jabuka, tamo gdje ljubav počinje. Želimo vam najljepše dobro jutro, dobrodošlicu u jutarnji program.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme tokom prije podneva. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti će mjestimice usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu, pogotovo posle podnevnim i večernjim satima. Vjetar će biti slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature danas od 14 do 20, na jugu do 23. Najviša dnevna temperatura danas između 29 i 26 stepeni Celzijus. Trenutna temperatura u našem divnom gradu Gradačcu 22 stepena. Biometeorološka prognoza kaže da će se djelomično pogoršati u drugom dijelu dana. Tokom jutra bit će ugodnije, potom će uslijediti zbog dodatnog porasta temperature i isparine, a kod osjetljivih osoba izraženije su tegobe. Negativni efekti na prosječne topline pojačavat će se u poslijepodnevnim satima. Hroničnim bolesnicima i meteoropate trebali bi djelomično redukovati boravak na otvorenom. Neophodno je provoditi mjere zaštite od sunca i vrućine. Danas definitivno vruće, ali zavirit ćemo i u početak radne sedmice. Ponedjeljak, sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom najizgledniji su u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Lagano uz kišu je moguća i pojava grada, pazite se toga. Ali sutra temperature ipak do 34 stepena, na jugu do 36. U utorak sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. Dakle, ono što možemo očekivati jeste da će nam se zadržati ta kiša od ponedjeljka popodne. Jutarnje temperature od 14 do 19, dnevna od 28 do 33 stepena. U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno vrijeme. Jutarnje temperature od 15 do 20, dnevne od 28 do 34 stepena. Nadamo se lijepom vremenu. Već nam biti sunčano, zaista. Danas dan definitivno jeste takav. U poslijepodnevnim satima mogući su lokalno na oblačenje malo kiš, ljetna kiš. Želimo vam najljepše dobro jutro. Bile su to prve informacije ovog jutra.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 19. do 21.6. Nektarina 2,99. Svinski vrat bez kosti 9,99. Naška šunka Neoplanta 14,99. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program, zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce, ulaz slobodan. Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno. Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija. Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
1: Bet Radio.

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mikšped Šamac.
1: Na graničnim prelazima Izečić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada ne traju duže od 30 minuta. A na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, posebno frekventno biće u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Bradina-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Povećani broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, Vijeća Počitelj Most Hercegovina. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila saobraćaju najizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preosmiravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova najizmjeničnim propuštanjem. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervente zbog sanacijnih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu. Na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraćaj se dalje odvija usporeno jednom trakom. Podsjetimo, granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Kadaka je od decembra otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Tuzla-Bjeljina, Banj Brdo, na dionici Simin-Han-Lopare. Zbog sanacijenih radova, putnička vozila saobraćaju najizmjenično jednom trakom, dok teretna vozila preko 3,5 tone i autobusi saobraćaju pravcem Simin-Han-Lopare-Priboj. Također, kako smo obavješteni, počelo je saobraćanje vozila do 3,5 tone na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Za vozila preko 3,5 tone i dalje je na snazi zabrana, pa moraju se i dalje koristiti alternativni pravci. Bileća Trebinje na lokalitetu Žudojević u toku su radovi na sanaciji Kosina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. Podsjećamo, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Također na graničnim prelazima Gradiška i Doljani. Doduše nema gužve na izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za sada nisu duže od 30 minuta.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mikšped Šamac.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? Sa ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma Bajramović Gradačac u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma Bajramović kod Sata u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje. Bet Radio.

0: isti hađija.
1: Kada su u pitanju radarske kontrole, najavljene radarske kontrole u Gračanici ovog jutra od 8 do 9 sati, patrola je u Miričini, danas od 13 do 14 Donja Lohinja. Čelić ovog jutra od 7.30 do 8.30. Patrola je na potezu Čelić, Cerić. Danas od 12 do 13 Bražići do benzinske pumpe u Čeliću. Srebrenik ovog jutra sve do 8.30. Relacija Srebrenik-Špijanica.

0: dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje probaj?
3: Boga mi ne jaš kad danut.
5: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno.
5: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prste da poližiš.
6: Ko je?
2: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
0: Bet Radio.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: Tačno je 8 sati, vrijeme je za rubriku U fokusu u kojem donosimo dnevni avaz i nezavisne novine. Dnevni avaz donosi, u Švicarskoj počinju ključni pregovori SAD-a i Irana, da li će biti dogovoren konačni mir. Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Irana danas bi u Švicarskoj trebali započeti novu rundu direktnih pregovora sa ciljem postizanja konačnog sporazuma kojim bi se okončao višemjesečni sukob između ove dvije zemlje. Razgovori se održavaju u trenutku kada su odnosi između Vašingtona i Teherana i dalje opterećeni brojnim otvorenim pitanjima, dok dodatne neizvjesnosti izazivaju oprečne informacije o stanju u Hormuzskom moreuzu, jednoj od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za transport nafte. Američki potpredsjednik J.D. Vance doputovao je u Švicarsku u ranim jutarnjim satima, dok je iranska delegacija koju predvode predsjednik parlamenta Mohamed Bakr Kalibaf i šef diplomatije Abbas Agarči stigla u subotu na večer. Važnu ulogu u pregovorima imaće ovaj put i Pakistan. Kao posrednic će učestvovati premijer Shehbaz Sharif i načelnik oružanih snaga te zemlje Feld Maršal Asim Munir. Islamabad je tokom dosadašnjih pokušaja približavanja stavova dvije strane bio jedan od ključnih diplomatskih kanala komunikacije. Samo nekoliko sati prije početka razgovora pojavile se nove tenzije nakon što je Iran saopštio da je ponovo zatvorio Hormuzski moreus. Teheran tvrdi da je takav potez odgovor na, kako navode, kršenje odredbi ranije potpisanog memoranduma o razumijevanju. Iranske vlasti optužuju Vašington da nije ispuštao obavezu o prekidu vojnih aktivnosti na svim frontovima, pozivajući se prije svega na nastavak izraelskih operacija u Libanu. Prema stavu Teherana, izraelski napadi predstavljaju direktno kršenje sporazuma iza kojeg stoje Sjedinjene Američke Države. Američka strana odbacuje takve tvrdnje. Glasnogovornik centralne komande američke vojske Tim Hawkins izjavio da pomorski promet kroz Hormuzski moreus funkcioniše bez prekida, te da nema naznaka njegove blokade. Više čitajte ovog jutra u dnevnom avazu. Kraj za još jednog britanskog premijera. Starmer u ponedjeljak podnosi ostavku, pod upitnikom je ovo. Britanski list Observer objavio je da bi premijer Ujedinjenog Kraljevstva Starmer već u ponedjeljak mogao najaviti ostavku i odrediti vremenski okvir za povlačenje sa dužnosti. Međutim, izvori iz britanske vlade

zapucao se automobilom, automobil dva puta, onda izvadio palicu i počeo udarati ljude. Velika drama odvijala se sinoć na Merhemićev trgu, gdje je napadnuta jedna porodica. Kako je ispričao Halimun Kurtović, bivši policajac, došao je sa sinom po suprugu nakon što je završila sa poslom. Supruga je došla ovdje, vozilo je išlo u susret, sačekali smo da supruga uđe u vozilo. Svirnuli smo gospodinu da sačeka malo, on je otvorio prostor i počeo sa raznim uvredama. Vratio se 20 metara nazad i zakucao su nas direktno automobilom, zatim ponovo, a onda je uzeo palicu i počeo da ide na nas. Dijete je pokušalo da ga spriječi, on je udario djeti, nanio mu povrede, ispričao je bivši policajac. Više čitajte u dnevnom Avazu. Požalili su se i na intervenciju policije, za koju kaže da je došla tek pola sata nakon događaja. Hrvatski mediji pišu o političkom nemaru u Bosni i Hercegovini, kako smo završili na sivoj listi sa Irakom. Kako prenosi zagrebački portal Jutarnji HR, ovog jutra donosi dnevni Avaz, pozivajući se na analizu Deutsche Welle, ponovo uvrštavanje Bosne i Hercegovine na sivu listu Moneyval predstavlja ozbiljno upozorenje o stanju institucije i financijskog sistema u zemlji. Nakon što se Bosna i Hercegovina već našla na toj listi 2015. godine, radna grupa za financijske mjere ponovo je ocijenila da postoje značajni nedostaci u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, zbog čega je našoj zemlji određen pojačani međunarodni nadzor. Međunarodne financijske institucije, navodi Jutarnji HR, smatraju da Bosna i Hercegovina ne pruža dovoljno garancija kada je riječ o kontroli novčanih tokova, identifikaciji stvarnih vlasnika kompanija, oduzimanju nezakonito stečene imovine, provođenju sankcija u osjetljivim sigurnosnim oblastima. Stručnjaci upozoravaju da bi takav status mogao dovesti do spornih i skupih međunarodnih transakcija, bez obzira na to da li novac ulazi u Bosnu i Hercegovinu ili izlazi iz nje. Također se očekuje strožiji nadzor bankarskog sektora, što bi moglo negativno uticati na investicije i kreditni rejting države. Više ovog jutra u dnevnom Avazu. Dnevni Avaz donosi preminula je Slavenka Drakulić, odlazak najpoznatije hrvatske književnice. U 77. godini života preminula je Slavenka Drakulić, jedna od najprevođenijih i međunarodno najpoznatijih hrvatskih književnica, novinarka i publicistkinja. Vijest o njenoj smrti dolazi nedugo nakon objave njene najnovije knjige Zašto nisam naučila kuhati, koju je izdala Fraktura. Drakulić je tokom decenije izgradila utjecaj i ugled autorice, čiji su eseji, publicistički radovi, književna djela oblikovali razumijevanje tranzicije, raspada Jugoslavije, položaja žena i društvenih promjena u istočnoj Europi. Njena djela prevedena su na brojne jezike, a tekstove objavljivala u uglednim svjetskim medijima poput New York Timesa, Frankfurt Allgemeine Zeitunga, El Munda. Više čitajte u dnevnom Avazu.

Dnevni alas donosi naša stranka nakon povorke ponosa poručila sloboda, dostojanstvo i ljudska prava nisu privilegije. Naša stranka oglasila se nakon održavanja 7. BH povorke ponosa u Sarajevu, poručujući da sloboda, dostojanstvo i ljudska prava nisu privilegije, već vrijednosti koje moramo braniti svakodnevno. O tome piše ovog jutra Dnevni alas. U objavi na društvenim mrežama naveli su da su i ove godine bili dio povorke ponosa zajedno sa hiljadama građana koji vjeruju da Bosna i Hercegovina može biti zemlja jednakih prava za sve.

Najavljam vas donosi Sabina Ćudić, Duško Jurišić, Damir Imamović i brojne druge poznate BH ličnosti bili su na BH Povorci ponosa. Među prisutnima, kao što smo rekli, bila predsjednica naše stranke Sabina Ćudić, državni ministar Edin Forto, zamjenica ministra za ljudska prava izbjeglice Duška Jurišić, kao i istaknuti članovi Momirka Melank i Alen Girt. Podršku ovogodišnjoj povorci pružile su i brojne osobe iz političkog, kulturnog i javnog života, među kojima su bili muzičar Damir Imamović, zajedno sa drugim aktivistima, umjetnicima, predstavnicima nevladinog sektora i građanima koji su učestvovali u šetnji kroz centar Sarajeva. Vraćamo se nezavisnim novinama. Nezavisni pišu, nijedno dijete, porazna informacija, nijedno dijete prošle godine nije usvojeno u Republici Srpskoj. Pokazuju to podaci Republičkog zavoda za statistiku, objavljeni u godišnjem saopštenju starateljstvo, hraniteljstvo i usvojenje u Republici Srpskoj. Komentarišući ovu situaciju, Irena Jolčić, direktorica Centra za socijalni rad Banja Luka, u razgovoru za nezavisne novine objašnjava da Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite posjeduje registar potencijalnih usvojitelja, kao i registar djece koje se mogu usvojiti. Najveći problem godinama je taj što ako biološki roditelj ne potpiše saglasnost za usvojenje, dijete ne može biti usvojeno. Zato mi imamo djecu u hraniteljskim porodicama, imamo djecu u domu Rada Vrančević. Ta djeca se jednostavno ne mogu usvojiti iz razloga što prema svim konvencijama mora da bude saglasnost biološkog roditelja da se dijete usvoji. Kako dodaje, mogućnost usvajanja djece postoji ukoliko su oba roditelja preminula. Čak i sudovi neće da oduzimaju roditeljsko pravo. Kažu da se roditelji skladno svojim kapacitetima brinu o djetetu, ukoliko majka, na primjer, jednogodišnje nazove ustanovu gdje je djete smješteno i pita kako je njeno djete, sud smatra da ona se interesuje za svoje djete. Sve to kaže Jolčićeva. Više čitajte ovog jutra u Dnevnom avasu. Đoković ponovo stiže u Bosnu i Hercegovinu. Proslavljeni teniser polovinom jula ponovo dolazi u Bosnu i Hercegovinu gdje će učestvovati na svečanom otvaranju Dodik tenis centra. Riječ je o projektu kojeg je pokrenuo Ivan Dodig. Dodig. Otvorenje je planirano za 14. juli, kada će biti organizovani egzibicioni meč u kojem će pored Đokovića nastupiti i Marin Čilić te Goran Ivanišević. Sve to prenosi ovog jutra nezavisne. Novi teniski kompleks nudi više modernih terena kao i dodatne sportske ugostiteljske sadržaje, a cilj je razvoj tenisa i promocije sporta kroz savremene uslove za trening i takmičenje. Nezavisne donose, hrvatski i srpski biznismen se udružili, preuzimaju legendarni Kraš. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, HANFA, odobrila je objavljivanje ponude kampanje Pivac Holding za preuzimanje konditorskog giganta Kraš, čime je uklonjena posljednja velika regulatorna prepreka za završetak jednog od najzanimljivijih poslovnih procesa u regionu. Za objavljivanje ponude nastala je krajem prošle godine kada je Pivac Holding stekao 55,15% vlasništva i glasačkih prava. Time je pređen zakonski prag koji nalaže upućivanje ponude svim preostalim akcionarima. Posebnu pažnju privlači činjenica da Pivac u ovom poslu ne nastupa sam. Na osnovu sporazuma o zajedničkom djelovanju uključio se sa kompanijom Kappa Star Limited, koja je povezana sa srpskim privrednikom Nebojšom Šaranovićem. Ta kompanija posjeduje dodatnih 32,25% akcija Kraša. Pa zajedno kontrolišu 87,4% kapitala hrvatskog proizvođača slatkiša.

Ibrahimović šokirao sve izborom favorite za svjetsko prvenstvo. Reprezentacija SAD-a osigurao je plasman u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom 2-0 protiv Australije, a među onima koji su posebno impresionirani nalazi se i Zlatan Ibrahimović. Legendarni švedski napadač uvjeren je da domaćin turnira može ostvariti puno više od samog prolaska grupe. Ekipa pod vođstvom argentinskog stručnjaka Pochettina nastavila je 100%-an učinak zahvaljujući autogolu Camerona Burgessa i pogotku Alexa Freemana. Tome pobjedom američka reprezentacija osigurala prolazak u dalju fazu takmičenja. Ibrahimovića nije oduševila samo igra domaće reprezentacije, nego i atmosfera koju su stvorili navijači u Sijetlu. Ako niste vjerovali prije, ponovit ćemo vam, počnite vjerovati, rekao Ibrahimović za Fox nakon utakmice. Iza sebe imaju cijelu zemlju, a kada imate takvu podršku, teško vas je pobjediti. Danas su odigrali dobro, iskreno, Australija danas nije bila prijetnja. Dodao je kako SAD sada može dodatno profitirati od činjenice da je prolazak skupine već osiguran. Toliko ovog jutra u prvom bloku. Nadamo se da se budite, ustala se, Bet Radio. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
4: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
5: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
6: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelenje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
5: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
7: Bet Radio.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: 8:34, sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx. Pratite jutarnji program i rubriku Fokus. U ovom bloku donosimo oslobođenje i kliks. Oslobođenje piše, Izrael obustavio vatru, ali zadržava snage IDF-a na jugu Libana. Izraelska vojska obustavila je vatru u Libanu, ali zadržava svoje snage u područjima koje je zauzela unutar južne libanske teritorije, izvijestili su izraelski mediji u subotu, dok napetosti duž granice i dalje traju uprkos primirju i sporazum između SAD-a i Irana. Izraelska televizija Kanal 12 navela je da je odluka donesena po instrukcijama premijera Netanjahua i ministra odbrane Katza. Više ovog jutra u oslobođenju. I oslobođenje piše o tome da britanski premijer Starmer u ponedjeljak podnosi ostavku, a da je poznati nasljednik

oslobođenje donosi domaću temu. Mi se uglavnom bavimo vremenom, stiže nam promjena vremena, upaljen žuti meteo alarm za šire područje Bosne i Hercegovine. Građani Bosne i Hercegovine očekuju visoke temperature, a prognoza za početak sljedeće sedmice donosi i dodatna upozorenja. U drugom dijelu dana očekuje se umiren razvoj oblačnosti, pri čemu će mjestimice usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu, posebno u poslijepodnevnim i večernjim satima.

Idemo dalje sa temama. Zaposlenici RTS-a ogradili se od režimskog priloga o studentima i o zvučnom topu. Tome ovog jutra piše Oslobođenje. Grupa zaposlenika Radio Televizije Srbije, okupljena pod nazivom Naš protest, zatražila odgovornost uredništva informativnog programa zbog spornog priloga o studentima. Također, kojim su studenti dovedeni u vezu sa navodnim upotrebom zvučnog topa. U saopštenju navode da od početka podržavaju studentske zahtjeve i njihovu borbu za objektivno informisanje javnosti, te smatraju da je sporni prilog predstavljao pokušaj kriminalizacije studenta i njihovo izlaganje javnom pritisku, prenosi Nova RS, ovog jutra donosi Oslobođenje. Ovaj prilog predstavlja apsolutni sunovrat novinarske etike, direktno kršenje kodeksa novinara Srbije i neodgovorno crtanje mete na čelo studentima, poručili su zaposlenici RTS-a. Dodali su da ne žele biti nijemi svjedoci i saučesnici u pretvaranju javnog servisa u, kako navode, fabriku neprovjerenih informacija i političkih konstrukcija. Istakli su da se njihova borba za profesionalno, istinito i objektivno informisanje građana poklapa sa ciljevima za koje se studenti zalažu. Zbog cijelog slučaja zatražili su hitnu i neopozivu odgovornost kompletnog uredništva informativnog programa RTS-a, kao i javno izvinjenje studentima i građanima Srbije. Više ovog jutra u Oslobođenju. Domaća tema, požar zahvatio jedno od mostarskih naselja, vatrogasci su na terenu. U mostarskom naselju Malo Polje izbio je požar koji je zahvatio površine obrasle rastinjem, a na teren su upućene vatrogasne ekipe koje pokušavaju spriječiti dalje širenje vatre. Prema informacijama iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, dojava o požaru zaprimljena je sinoć oko 20 sati, nakon čega su vatrogasci izašli na mjesto događaja i započeli intervenciju.

oslobođenje donosi Vučić, najavio nove izbore i za proteste studenata rekao da su besmisleno okupljanje. Predsjednik Srbije kaže da će građani na birališta između septembra i novembra, dok će na skupu SNS-a 27. juna govoriti o narednim političkim potezima i mogućoj kandidaturi za premijera. Predsjednik Srbije Vučić najavio da će u toj zemlji tokom oktobra i novembra biti održani izbori, ali nije precizirao da li će građani birati novi saziv parlamenta ili predsjednika države. Gostujući na tri televizije bliske vlasti, Vučić je rekao da će više informacije saopštiti na skupu Srpske napredne stranke zakazanom za 27. juni u Beogradu. Tada bi, prema njegovim riječima, trebalo biti poznato i da li će se kandidovati za funkciju premijera Srbije, što su funkcioneri SNS-a ranije više puta predlagali. Više čitajte u oslobođenju ovog jutra. Trump se pohvalio avionom koji mu je poklonio Katar, imao je samo riječi hvale. Boeing 747-8 došao je, prošao je opsežne vojne premjake i uskoro ulazi u fazu probnih letova prije uključivanja u predsjedničku flotu. Američki predsjednik predstavio javnosti ovaj avion koji će u narednom periodu služiti kao Air Force One. Riječ je o avionu koji je katarska vlada prošle godine donirala Sjedinjenim Američkim Državama, a koji je umeđu vremenu prošao opsežne preinake pod nadzorom američke vojske. Govoreći o vojnoj bazi, Trump je novi avion opisao kao leteću bijelu kuću, te istakao da je riječ o nivou luksuza kakav do sada nije viđen u predsjedničkim letilicama. Više ovog jutra u oslobođenju. Zelenski izazvao skandal, vratio dodijeljeno poljsko odlikovanje. Ukrajinski predsjednik vratio je red bijelog orla nakon spora sa Poljskom oko imenovanja vojne jedinice u ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci. Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio u subotu da je vratio državno odličje dan nakon što je poljski predsjednik saopštio da mu je oduzeo odlikovanje zbog spora oko događaja iz Drugog svjetskog rata. Poljski predsjednik Karol Navrotski petak naveče najavio je da će ukrajinskom predsjedniku biti oduzet red bijelog orla nakon što je Zelenski krajem maja donio odluku da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci, nacionalističkoj organizaciji iz Drugog svjetskog rata, koja se u Poljskoj smatra odgovornom za smrt za više od 100.000 Poljaka. Navrotski je izrazio svoje ogorčenje postupkom svog ukrajinskog kolege, sporo oko UPE prijeti produbljivanjem diplomatskog jaza između bliskih strateških partnera u trenutku kada Kijev okuplja partnere da primoraju Rusiju da okonča rat protiv Ukrajine. Vjerovali smo da je red bijelog orla dodijeljen 2023. bio za ukrajinski narod i našu vojsku, tada je tako rečeno, napisao je Zelenski na mreži X. Danas sam poslao orden nazad poljskom predsjedniku. Rekao je da je Ukrajina zahvalna za poljsku pomoć i obećao da će Kijev ostati otvoren za sve smislene oblike saradnje sa Poljskom kako bi se pokušali izbjeći oprečne interpretacije teških i bolnih poglavlja naše zajedničke istorije. Više ovog jutra u oslobođenju. Troje stranih državljana hospitalizovano nakon nesreće kod Banja Luke, povređeno i jedno dijete. Muškarac i žena nalaze se u životnoj opasnosti nakon saobraćajne nesreće u Prijakovcima kod Banja Luke. Troje stranih državljana, među kojima jedno dijete, primljeni su u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila juče u Prijakovcima kod Banja Luke. Prema riječima vršioca dužnosti UKC-a Nikole Šobota, muškarac i žena nalaze se u životno ugrožavajućem stanju. Idemo na Kliks.
Klis piše odigrana jubilarna 1000. Utakmica na svjetskom prvenstvu. Japan deklasirao očajni Tunis. O tome ćemo više u sportskim minutama. Kada su u pitanju strane teme, može li sastanak u Švicarskoj zaustaviti rat, počinju direktni pregovori SAD-a i Irana. O tome svi pišu ovog jutra. U Švicarskoj bi danas trebali početi direktni pregovori između SAD-a i Irana sa ciljem postizanja konačnog sporazuma o okončanju sukoba. Klix donosi snimljen trenutak obrušavanja puta u Mladenovcu. Dijelovi ceste se odvojili i propali u rupu na gradilištu. Mladenovcu su je juče obrušio dio puta, a video snimak na kojem se vidi urušavanje šokirao javnost Srbije, koja već više od godinu i pol dana protestuje zbog pada nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu, koja je ubila 16 osoba. Na video snimku koji se dijeli na društvenim mrežama vidi se kako se dio puta odvaja i propada. Riječ je o regionalnom putu u Mladenovcu, pored kojeg se nalazi gradilište, za koje mješteni sumnjaju da je uzrok obrušavanja. Na mjestu gradilišta planirana je stambeno-poslovna zgrada. Više ovog jutra u Kliksu. Ponovo strana tema, supruzi španskog premijera Pedra Sancheza sudit će se za korupciju, zabranjeno je da napusti zemlju. Španski sud je donio odluku da Pecona Gomis, inače 55 godina supruga premijera Pedra Sancheza, mora na suđenje zbog optužbi za korupciju. Istovremeno izrečene su joj rigorozne mjere zabrane napuštanje zemlje. Gomez je nakon dvogodišnje istrage optužena za pronevjeru, zloupotrebu uticaja, korupciju u poslovnim odnosima i zloupotrebu sredstava. Ona u potpunosti negira krivicu u slučaju koji je pokrenut nakon žalbe grupe Manos Limpais, samoproglašenog sindikata koji se povezuje sa krajnjom desnicom. Više ovog jutra u Kliksu. Evropska unija objavila podatke o čistoći voda za kupanje. Jedna zemlja se izdvojila kao besprekorno čista. Ljeto je stiglo i vrijeme je da se posegne za kupaćim kostimom. U Evropi postoje brojne plaže i jezera koje možete izabrati. Dobra vijest je da prema najnovijem izvještaju Evropske unije o vodi za kupanje, većina njih ispunjava odlične standarde. Oko 85% 22.200 praćenih evropskih kupališta ispunjava strogi standard odličnog kvaliteta, dok 96 svih praćenih lokacija ispunjava minimalni standard kvaliteta. Samo 1,5% je ocjenjeno kao loš. Austrija, Bugarska, Kipar i Grčka imaju najveći udio vode za kupanje odlične kvalitete. Visok kvalitet evropskih voda za kupanje uglavnom je posljedica trajnog uticaja zakona Evropske unije na kvalitet vode. Osam je sati 47 minuta, ovim i završavamo ovaj blok. Kada je u pitanju rubrika U fokusu, želimo vam najljepše dobro jutro. U nastavku malo laganije teme.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
5: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
4: Protetska nadogradnja zuba.
5: Mostovi proteze.
4: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.
6: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil, Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
4: Bet Radio.

0: zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
1: Tačno 9 sati, vrijeme i za horoskop Beti Radio za ovu nedjelju. U dva bloka donosimo vam 12 znakova. Krećemo naravno od ovnova. Posao, planetarni aspekti u vašem polju dalekih putovanja i inostranstva pojačava dinamiku zbivanja u ovoj oblasti. Početak nove saradnje vas očekuje. Ljubav dan donosi atmosferu vašeg odnosa sa partnerom i razvedrava je. Period harmonije vas očekuje. Zdravlje, osjećate se zadovoljno sobom, zračite energijom. Bik, posao, vaše polje platnog prometa rezultirat će povećanim obimom posla i prilivu novca. Očekuje vas finansijski dobitak. Ljubav, bikovi koji su u vezi, danas mogu imati ozbiljan razgovor sa partnerom što će dovesti do rješenja problema. Zdravlje, prijela bi vam jutarnja gimnastika. Blizanci, posao, vaše polje javnosti i saradnje maksimalno će aktivirati vaše aktivnosti u vidu brojnih sastanaka. Ljubav, slobodnim blizancima prestoji sudbinski susret sa veoma privlačnom osobom na nekom putovanju. Očekuje vas i zubobolja kada je zdravlje u pitanju. Rak, posao, danas vas očekuju povoljne vijesti, rješenje neizvjesnosti, bilo da je riječ o administrativnom problemu ili ishodu pregovora. Ljubav, povoljen period na ljubavnom planu ispoljit će se u vidu stabilizacije vašeg odnosa sa partnerom. Zdravlje, više se odmarajte. Lav, posao, možete postići odlične rezultate ako se bavite umjetnošću, prosvjetom ili ako radite u medijima. Ljubav, uspjeh u zajedničkom poduhvatu doneće vam mnoga zadovoljstva, ostvarit ćete veoma važan zajednički cilj. Zdravlje, upala sinus. I horoskop za djevicu u ovom bloku. Posao, planete stvaraju pozitivnu energiju u pogledu završetka važnog posla ili rade na projektu, uspjeh u uslužnim djelatnostima. Ljubav, dani u okviru kojeg ćete upoznati osobu koja će vam se svidjeti već na prvi pogled, tu su pred vama. Zdravlje, anksioznost. Mi se vraćamo nakon jedne muzičke numere. Pratite jutarnji program.

0: zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
1: Vrijeme i za drugi blok horoskopa. Stigli smo do vage. Drage vage, poslušajte dobro. Posao, postojeći aspekti oživljavaju vaše polje komunikacije, sastanci i dogovori sa poslovnim partnerima se očekuju. Ljubav, problem u odnosu sa partnerom može se ticati nekih drugih vama bliskih osoba. Moguće su nesuglasice i rasprave. Zdravlje, glavobolje. Škorpija, posao ovaj period donosi vam priliku da ostvarite korak naprijed na finansijskom planu, aktivira se dodatni izvor prihoda. Ljubav, period sklada između vas i partnera, vaš odnos je pun razumijevanja i uzajamne podrške. Zdravlje, podložni ste virusima. Strijelac, posao, ključ uspjeha ovog dana je da u potpunosti se oslobodite, da oslobodite svoj kreativni potencijal i pustite mašti na volju. Ljubav, strjelčevi koji su u vezi prolaze kroz period kada će njihove emocije i strasti biti intenzivnije. Zdravlje, više se odmarajte. Jarac, posao, ključ uspjeha je poštovanje prioriteta i zauzimanje distance prema problematičnom poslovnom saradniku. Ljubav, aspekti u vašem znaku pojačavaju vaše emocije, osjetljivost u odnosu sa partnerom, osjećate čudnu distancu. Zdravlje, potišteni ste. Vodolija, posao, poslovna saradnja sa prijateljima bit će dominantna tema ovog dana, uspjeh u privatnom biznisu. Ljubav, očekuje vas početak nove veze sa osobom koju ste prepoznali kao svoju srodnu dušu i sa kojom se viđate već neko vrijeme. Zdravlje, pad imuniteta. I za kraj horoskopa, horoskop za ribe, posao, pred vama je izazov u okviru poslovnih pregovora. Jedan saradnik može pokazati se kao nepouzdan, pa je moguć prekid saradnje. Ljubav, otvorenim razgovorom, prevaziđite nesuglasice i razlike u stavovima između vas i partnera. Zdravlje, pad imuniteta. Bio je to horoskop na talasima Bet Radija. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 19. do 21. 6. Nektarina 2,99. Svinski vrat bez kosti 9,99. Naška šunka Neoplanta 14,99. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
3: Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Do 20. juna iz ponude izdvajamo keks karmela 400 grama 2,95, frank kafa 500 grama 12,95, pivo Tuborg limenka pola litra 1,30, sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 8,95, Fairy Limun 400 ml 1,95 5KM, vaš Deluxe Euro Profi, Gradačac. Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
2: Bet Radio.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
2: Temperatura izmjerena ovog jutra u 9 sati u Banja Luci 24 stepena, Bihać 26, Bijeljina 27, Bileće 22. Na Bjelašnici ovog jutra u 9 14 stepeni, Bugojno 23, Čemerno 18, Foča 20, Han Pjesak 22, Ivan Sedlo 21, Jajce 24, Livno 23, Sanski most 24 stepena, u Sarajevu na Bjelovama ovog jutra u 9, 21 stepen, Trebinje 26 stepeni, Tuzla 25, a najtopliji gradovi ovog jutra u 9 sati su Gradačac i Mostar sa po 29 stepeni Celzijus. Danas će preovladavati pretežno sunčano i vruće vrijeme. Uz umjeren razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće je poneki lokalni pljusak, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog, sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 30 i 35 stepeni, na jugu čak do 37. Još jedan put ćemo ponoviti, u našem divnom gradu Gradačcu 29 stepeni Celzijusa.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Bet Sport.
1: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
0: Bet Sport.
1: Bet Sport. Uz 3.9.
0: Jutarnji izvještaj. Toliko toga pred nama. Odigrana jubilarna 1000. utakmica na istoriji, u istoriji svjetskog prvenstva. Japan deklasirao očajni turnis. Jubilarna 1000. utakmica u istoriji svjetskih prvenstava donijela je potpunu dominaciju jedne ekipe u okviru drugog kola grupe F u Montreju. Reprezentacija Japana bila je ubjedljiva sa 4-0 protiv Tunisa. Nakon ovog kola situacija u grupi F je potpuno jasna kada su u pitanju ovi timovi. Japan je nakon startnog remija sa Nizozemskom 2-2 stigao do 4 boda i osigurao prolazak u narednu fazu. U posljednjem kolu grupe Japan će igrati protiv Švedske u borbi za što bolju poziciju, dok će Tunis, koji je bez bodova i sa katastrofalnom go razlikom 1-9, igrati oproštajni meč protiv Nizozemske. Vrlo uzbudljiv duel gledali smo u drugom kolu grupe E svjetskog fudbalskog prvenstva. Na kraju je selekcija Njemačke savladala obalu Slonovače rezultatom 2:1 i tako ovjerila plasman u nokaut fazu. Moramo istaći da kada se činilo da će utakmica završiti podjelom bodova, Undav je postigao pogodak za Njemačku u 94. To znači da je Njemačka osigurala plasman dalje sa maksimalnih 6 bodova, a obala Slonovače blizu cilje jer joj makar treba bod u posljednjoj utakmici protiv Curaçao. U istoj ovoj grupi nalaze se Ekvador i Curaçao, koji nakon prvog kola nemaju bodove, a oni će svoj međusobni duel igrati 2 sata iza ponoći, ili je već odigrana utakmica. Odigrano 0-0. U FIFA su prezadovoljni svjetskim prvenstvom, veliki broj ekipa nije donio nezanimljive utakmice. Prošireno svjetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija za sad nije dovelo do očekivanog niza uvjerljivih poraza, odbacivajući i sve tvrdnje koje pokazuju podaci nakon prve 24 utakmice turnira. Nakon što je FIFA proširila mundijal sa 32 na 48 ekipa, dio javnosti tvrdio je da će veći broj slabije rangiranih selekcija sniziti kvalitet takmičenja i povećati broj jednosmjernih utakmica. Međutim, dosadašnji tok turnira ne potvrđuje u potpunosti takve procjene. Posle prve 24 utakmice gol razlike iznosi 35, što je identično učinku u istoj fazi svjetskog prvenstva u Kataru 2022. Iako je ukupan broj pogodaka porastao sa 57 na 75. Bilo je ubjedljivih rezultata poput Njemačke nad Curaçaom 7-1. Tu je triumf Kanade protiv Katara 6-0. Ipak nekoliko manje tradicionalnih reprezentacija ostavilo je snažan utisak. Zelenotorska ostrva, peta najslabije rangirana ekipa na svijetu turniru, na ovom turniru jedna od najmanjih država koja se ikad plasirala na mundijal, odigrala je 0-0 sa evropskim prvakom Španijom. Kongo, kojem je ovo tek drugi nastup na svjetskom prvenstvu nakon učešća 1974. kao Zair, remizirao je 1-1 protiv Portugala, protiv Cristiana Ronaldo. Novi Zeland, najslabije rangirano od svih učesnika, igrao je 2-2 protiv Irana. Bilo je tu zanimljivih utakmica i tekako. Treneri, igrači, analitičari objašnjavaju veću konkurentnost globalnim razvojem fudbala, većim prisustvom igrača iz manjih zemalja u elitnim ligama, angažmanom kvalitetnijih stručnjaka te širom dostupnošću taktičkih i fizičkih metoda pripreme. Da se vratimo ponovo u svjetskom prvenstvu. Belgija u velikom problemu pred Iran. Jedna od najvećih zvijezda definitivno otpala. Reprezentacija Belgije doživjela je veliki udarac u oči utakmice drugog kola svjetskog prvenstva protiv Irana. Jedan od najvažnijih igrača Crvenih đavola neće biti na rasporedu kod selektora, što bi moglo značajno uticati na planove belgijskog stručnog štaba. Na teren se nije pojavio Doku, Jerema i Doku, a ubrzo je stigla i potvrda da će propustiti duel protiv Irana. Još prije dolaska u Sjedinjene Američke Države doputovao je sa jakom prehladom i respiratornim tegobama, ali činilo se da se njegovo stanje popravlja. To je pokazao i nastup protiv Egipta, kada je u drugom poluvremenu jedan od najboljih pojedinaca Belgije

Iza nas imamo i tešku noć za Švedsku, petarda od Nizozemske, a onda i rekord koji će ih dugo mučiti. Težak poraz od Nizozemske rezultatom 5:1 u drugom kolu grupe F svjetskog prvenstva nije donio samo sportsko razočarenje reprezentaciji Švedske, već i ulazak u statistiku koju će željeti što prije zaboraviti. Naime, Šveđani su postali prva reprezentacija nakon 40 godina koja je na jednom svjetskom prvenstvu uspjela i postići i primiti 5 i više pogodaka u 2 utakmice. Posjećamo, Švedska je u prvom kolu grupe F ubjedljivo savladala Tunisa 5-1, demonstrirajući veliku napadačku moć, najavljivajući ozbiljne ambicije na mundijalu. Međutim, samo nekoliko dana kasnije uslijedilo je potpuno drugačiji scenarij. Nizozemska je u Houstonu deklasirala skandinavsku selekciju sa 5:1 i nanijela joj jedan od najtežih poraza na svjetskim prvenstvima u posljednjim decenijama. Bosna i Hercegovina će u srijedu odigrati utakmicu u kojoj jednostavno mora pobijediti Katar ako misli ostvariti prolaz u 16. finala svjetskog prvenstva. Naravno, u slučaju pobjede Bosna i Hercegovina je prošla kao jedna od 8 najbolje treće plasiranih reprezentacija. Te bi u 16. finala igrala ili protiv Njemačke ili protiv Amerike. Sve zanima kako je trenutno stanje kada je riječ o stanju na tabeli treće plasiranih ekipa, a ono trenutno izgleda ovako. Trenutno najveće šanse za prolaz kao treći plasirani imaju reprezentacije iz grupe F, C, D, B, I, L, K, I, A.

Dakle, ako Bosna i Hercegovina prođe dalje, proći će u ovoj grupnoj fazi, gotovo sigurno da će u 16. igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Tome ovog jutra piše Kliks, ugledna fudbalska platforma za statistiku, fudbal, NIC, data, objavila je najnoviju analizu i projekcije prema kojima već sada znamo rivala u slučaju prolaska u nokaut fazu. Prema njihovom naprednom simulatoru, pobjednik grupe D, što je reprezentacija SAD-a, ima 70,5% šanse da u 16. finala igra upravo protiv treće plasirane ekipe iz naše grupe. Budući da Bosna i Hercegovina u posljednjem kolu igra sa Katarom i eventualnom pobjedom, trebali bismo proći dalje. Kalkulacije jasno pokazuju, ako prođemo kao treći u prvoj rundi, igramo protiv domaćina. Ta utakmica bi se igrala 2. jula u Santa Clari i tu 2 sata iza ponoći po našem vremenu. U novom formatu svjetskog prvenstva sa 48 reprezentacija ključnu ulogu igra poredak treće plasiranih ekipa, s obzirom na to da čak 8 najbolje treće plasiranih iz 12 grupa osigurava prolazak u 16. finala. Upravo u tom kontekstu šanse Zmajeva da prođu dalje kao jedna od 8 najbolje treće plasiranih ekipa su realne ukoliko u posljednjem kolu savladamo Katar, no za zvaničnu potvrdu ipak ćemo morati sačekati konačne rasplete u svim grupama. Trebamo dodati da će da protiv Katara neće biti Darika Muharemovića, koji je zaradio crveni karton protiv Švicarske. A igra se u srijedu u Sjetlu sa početkom u 21 sat. Čekamo utakmicu. Bilo bi to sve u sportskim minutama. Nadamo se da se budite, ustala se Bet Radija. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Piši ovako: kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje: dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja. Spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio. Pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović.
0: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
4: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
5: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime: Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
6: Bet Radio.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 19. do 21.6. Nektarina 2,99. Svinski vrat bez kosti 9,99. Naška šunka Neoplanta 14,99. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam-njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Ko da je sad iz bašće izašlo?
2: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
3: Moj Walmart!
4: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
5: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve.
6: Zaharex i tačka.
7: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 19. do 21. 6. Nektarina 2,99. Svinski vrat bez kosti 9,99. Naška šunka Neoplanta 14,99. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: A dobro, što se ne raskladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom?
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
3: ljeti i zimi.
2: Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program, zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce, ulaz slobodan.
5: Sumale mambo pa que mi gata prenda los motores.
6: Bet Radio.

0: osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
2: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
0: Bet Radio.
3: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!

0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciji vozač autobusa. 5 izvršilaca. Rad se obavlja na području Gradačca. Potrebne kvalifikacije koje kandidat treba da ispunjava: završena minimalno srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Svoje prijave možete slati putem e-mail adrese info@gips.tk.com sa naznakom prijava za konkurs ili putem broja telefona 035-366-100. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Vet Radija.
3: Čuli ste male oglase? Još jedno izdanje. I vi se možete oglasiti putem talasa Vet Radija. Rubrika na koju smo i tekako ponosni. Pišite nam, javite se što vam se sluša, a za pola sata i manje, izvorna muzika na talasu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vrijeme je da idemo dalje. Ahmo pozdravlja brata Avdu u Tuzli, pozdrav idu za studio i režiju i pozdravi, kaže, idu za rođake. Ne budi me, mila majko, u nastavku.

0: Ena pauka.
1: Idemo dalje uz raspjevane Meraklije. Pozdrav idu za ćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za prijatelje momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bažu Malešićima od Mirse Karači.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Raspivane meraklije u nastavku. Pozdravi stižu od Mirse Karače za kćerke, zetove i prijatelju u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj i naravno za prijatelje momu Čubeta Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu u Malešićima.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje veselo. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snaku u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Mališićima od Mirse Karače.

0: muzičku ste birali vi.
1: Raspjevane Meraklije ponovo nam pjevaju. Pozdrav idu od Mirce Karače za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za Jarane, Momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Malešićima.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Pet
1: Radio. Idemo sada uz kafansku školu. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešićima od Mirse Karač.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminat Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Jedna pauka.
2: Nastavljamo dalje da sviramo. Slušamo raspjevane Meraklije. Pozdrav idu od Semira za Badžu Fehima.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9. Sviramo dalje. Pozdravi, kaže, idu za kćerke, zetovi i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešićima od Mirce Karače.

zvuci bosanskog meraka. Pozdrav nam stižu od ekipe iz Brčkog. Za vesele izvornjake i za ekipu.

0: Fet Radio SMS.
1: Ipak je ovo ta prava nota koja je pjevala i prije sat vremena. Samo da naglasim da ovo ne pjeva Halid Musić, već Nevluz Hodžić. Ali da, svakako pozdravljamo dva brata Ahmu i Avdu i pozdravljamo naravno Tuzlu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idemo dalje sa izvornjacima. Pozdrav video od Semira za Bađu Fehima specijalno.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pozdravi, kaže Ido od Semira, specijalno za Bađu Fehima i za sve lovce Tuzlanskog kantona.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Kiša dobrih nota nastavlja dalje, naravno po vašem izboru. Raspjevane Meraklije dok sam hodo. Za ekipu u Brčkom, za sve Betovce i za dežurnu ekipu. Veliki pozdrav i naravno idu za Brčko.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Varaj Lolo, pozdravi, kaže, idu od Semira za Bađu Fehima specijalno.

0: krene šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobi smo mi, a ponosni sponsor Limarija Jenny.
1: Sati i 3 minute. Došlo je vrijeme i da odjavimo druženje sa izvornjacima. Sada, kao što znate, posle malih oglasa ćemo naravno da promijenimo muziku i da čitamo i dalje vaše poruke. Tako da slobodno napišite, šaljite. Što se tiče šargijanja, za danas je gotovo. Slušamo se naravno sljedeće nedjelje. Isti termin. Pozdravit ćemo još jednom sponzora šargijanja, to je naša Limarija Jenny. I za kraj ćemo još jednom da poslušamo njihovu sponzorsku pjesmu. I onda ćemo lagano da nastavimo da sviramo uz dobru muziku, naravno.

Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Slušajte program FM Radija.

Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.

0: Radio.
1: Idemo sada veselo. Pozdravi, kaže, idu od Čubeta za zeta Cvrleta, kojim želim sretno useljenje u kuću. Noćni čovjek u nastavku.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Bet Radio, SMS.
4: Idemo dalje uz Sinana, tražiš mnogo od života. Pozdrav video od Pantera iz najjače traktorske radionice kod Mehe.

0: kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Idemo dalje uz Jašara. Pazi šta ćeš da poželiš. Pozdrav video od Pantera iz najjače traktorske radionice kod Mehe.

0: ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Idemo dalje. Goca Lazarević u nastavku. Veliki pozdrav idu od Bobije za sav Dunjaluk.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.

gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

0: centru. Delux Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Do 20. juna iz ponude izdvajamo Keks Karmela 400 grama 2,95, Frank Kafa 500 grama 12,95, Pivo Tuborg Limenka pola litra 1,30, Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 8,95, Feri Limun 400 ml 1,95 KM. Vaš Delux Euro Profi Gradačac. Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac na izlazu prema Modriči 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas Ramirent Autofoli Gradačac i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.

0: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
2: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi brale.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam

0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciji vozač autobusa. 5 izvršilaca. Rad se obavlja na području Gradačca. Potrebne kvalifikacije koje kandidat treba da ispunjava: završena minimalno srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Svoje prijave možete slati putem e-mail adrese info@gips.tk.com sa naznakom prijava za konkurs ili putem broja telefona 035-366-100. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi. Bet

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061-392-130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznat

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za

0: ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061-485-322. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
3: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo dalje, samo po vašem izboru. Šaljite nam vaše SMS poruke, čestitke, muzičke želje ili gdje provodite ovo lijepo predvečerje.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za sve slušatelje od Elke, Enesa i Elvira.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav od žena vesele ekipe, za sve slušatelje i za društvo Bet Radija. Veliki pozdrav.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za društvo kod Bajre, posebno za Jarane, Hasiba i Abida. Nemoj da mi brojiš godine.

I idemo dalje za poljoprivrednike što rade u kasno doba. Evo, ja se nadam da je to za pjesma. Nadam se da jeste.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Veliki pozdrav sa jezera za našu vrijednu ekipu Bet Radija i za sve slušatelje. Pozdrav za društvo na Vidari.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav dragoj Mimi, našoj ljepotici Selmi, Brčanki Emini i svim našim dragim slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo Asima. Samo za veselu ekipu na jezeru.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nastavljamo dalje. Samo po želji naše drage veličine.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nastavljamo dalje uz medeni mjesec. Samo po vašoj želji.

gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.